0: پرسکالت مبدن آتورایا شلام الاخن
1: مو بیسوگل لخ ایلی پرسکال آتورایا بتایل قاتوخون خایا الخادب دبتش مایوتو تمانی ارطا نغزطلا اف ام من تو جی ایل اف قطریس اطی من ارقا و هالاشتا بركه وطرا
0: مو بیسوگل خرزن دخوایش لمن مردوتا تشعیتا توديتا طبه صاخوتا شيره تبقياتا طب من اطرن سمريات طليبه خادياتا مغبرياتا قمغبرياتا خن ينخادياتا خن مصيت مغبريتو التلفون من يانا 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- www.893fm.com.au واتلنهيوي خرزن بتمصب الخيال آخون
1: ها خرزا مرضو تغنايا امقرول قطوخن رابي يوسيبو السرجس
2: شمان مغبيرم شوخن طاوة لخي إلى برسقال عطوراي برسقال بردنا عطوراي بتايل قطوخن من 2GLFFM 89.3 أن مغبانا وخن يوسيب السرس مرخطان الدها خرزة اتليه بمري على قطعت بيتون خش مطنيات باسيم وخشيات الخرزة بطلع من بخلطة شوات أروال المصيلي آتن خشة تشيبي ليو سباي قداني تينا ودر من سيدني استراليا ما سيقاني لو بزت ويب سايت ديان 89.3fm.com.au وبزت تليفون خط ملالة 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- خاوة وبطلع من مريا لها قاتوخن ساخوتا وبطلع من قاتوخن من تيتا وخبت مارن إيشوم شيخة ومن دي وشت إلى تشارك غبيو إلى سلوتا مارنيتا أو بشميها